0: брат им се вика Замбезия.
1: Quatro horas, ela põe a Moçambique. Quatro horas. Igora xixê, sabor xixê, quatro horas.